0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

slušali smo Stay High. A ono što nas čeka večeras... Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. E pa to je ono što nas čeka večeras. Zabava kao i svakog petka kod nas. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznatiji kao Divoli i Markvard. Naravno, svetski poznati DJ-evi javnosti su se predstavili prvi put 2015. godine, sad već malo davne, i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike. Između ostalog, tu su i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i da ne nabrajam sve. Dakle, svetski, a naši. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka kod nas, žurka startuje u 21 sat. Do njih naravno nastavljamo sa hitovima u okviru Ritma dana, One More Day i Example.

0: ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula, ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
3: Ali nikad sa jutarnjim programom.
4: Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
5: U gradu je novi radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Make it sing. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.